တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများ ဆေချမ်း သာ ကို ကြမ်း ကြပါ စေ NHK Watch ဘဏ်က တရေ နေ ကို တင် ဆက် နေ ပါ တယ် 2026 ခု နှစ် မေလ 6 ရက် ဂျပန် စံတော် ချိန် ည 9:00 နာရီ ခွဲ မှာ ရရှိ တဲ့ တရေ နေ ကို ကျွန်တော် ကြော်ကြော် ဆိုက တင် ဆက် ပါမယ် ခင်ဗျာ ဟော်မွန် စီလက် ကြမှာ တွာလာ တဲ့ တင်ပေါ် တွေ ဘေးကင်း စွာ ဖြတ်တန်း နိုင် စေ အမေရိကန် ရဲ့ စစ်စင်ရေး တွေ ကို ရက်ဆိုင် ထားမယ် လို့ သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရန့် က ကြေညာ လိုက် တဲ့ တရေ နဲ့ ဆက် တယ် ပါမယ် ဟင်ကနေ့က လူမှု media post တခုမှာ Mr. Trump က ဤရန်ဟာ သဘော တူညီချက် တရက်ကို အပိသက်ပြီး လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်မလား ဆိုတာ ကြည့်ဖို့ Project Freedom လို့ ခေါ်တဲ့ စီမံကိန်းကို အချိန်တို ရက်ဆိုင် ထားမယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် သူက ဤရန် ကိုယ်စားလှယ် နဲ့ ပြည့်စုံပြီး နောက်ဆုံး သဘော တူညီချက် ရရှိဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ တိုးတက်မှုကို ရရှိတတ်ပြီဖြစ် တယ် လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ် ပါကစ္စတန် နဲ့ တခြား နိုင်ငံတွေ က လည်း ခေတ္တ ရက်ဆိုင် ထားဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ ကြောင်း သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ကြီးမားတဲ့ တိုးတက်မှု ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုမှန်း Mr. Trump တိတိကျကျမပြောခဲ့ပါဘူး ဤရန် စစ်ကမ်းတွေကို အမေရိကန် ရေတပ်က ပိတ်ဆို့ထားတာက လည်း အသက်ဝင်နေအောင်ပဲ လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ ဂျပန် နိုင်ငံရဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ဝန်ကြီး အကာဇာဝါ ရီယိုဆေဟာ ဆော်ဒီ အာရေဗျာ နိုင်ငံ အရာဆိုဘာမြတ် ပြည်ထောင်စု UAE တို့ နဲ့ ရေနံစင်း ထောက်ပံ့မှု တည်ငြိမ်စေ ဂျပန် နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တဲ့ သတင်းကို နားဆင်ပါ အင်္ဂါနေ့က ပြင်သစ် နိုင်ငံမှာ Mr. Akazawa ဟာ သတင်းထောက် တွေကို တွေ့ဆုံ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဟော်မိုစီ လက်ချကို လက်တွေ့ အဖြစ် ပေးထားတာကြောင့် ထောက်ပံ့ရေးမှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေတဲ့ကြား တင်းလန်နေတဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ရေနံ ထုတ်လုပ်တဲ့ အဲ့ဒီ နှစ် နိုင်ငံကို သူ တွားရောက်ခဲ့ပါတယ် သူနဲ့ Saudi Arabia နိုင်ငံကြီးရဲ့ ဝန်ကြီး ဖြစ်တဲ့ Minister Faisal bin Farhan Al Saud ဟာ ဆွေးနွေး ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် တွေ အကောင်းလာစေ ပူးပေါင်းဆောင်ဖို့ သဘော တူခဲ့တယ်လို့ လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Mr. Akazawa ဟာ UAE မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ အစင်းမြင့် နီးပညာ ဆိုင်ရာဝန်ကြီး Sultan Al Jaber နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဇွန်လက စပြီး UAE ကနေ ရေနံစင်း ပို့ဆောင်မှုကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ဂျပန် ဘက်က အဆိုပြုခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအတွက် အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ် အရှေ့လက်ပိုင်း ဒေသက ရေနံ ထုတ်လုပ်သူတွေ ဟာ တခြား လမ်းကြောင်းတွေကို ရှာဖွေလေ့လာတာနဲ့ ဒေါ်လာမှု ပမာဏကို တိုးချဲ့ခြင်း အဖြစ် ထောက်ပံ့မှုကို ပုံမှု ခိုင်မာစေဖို့ အတွက် အကြံဉာဏ် အသစ်တွေ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း Mr. Akazawa က သတင်းထောက် တွေကို ပြောပါတယ် ရှေ့လက်ပိုင်း ဒေသနဲ့ အာရှာ ဒေသကြား ချိတ်ဆက်မှု တစ်ခု ဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ဆွေးရင် ထောက်ပံ့မှုတွေကို ပုံမှု တည်ငြိမ်စေပြီး ခိုင်မာစေဖို့ ဂျပန် အနေနဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ တဘတ်ဂျက် ဖြတ်သင်းဖို့ တွေနဲ့ တခြား ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း တွေကို ဂျပန် ရဲ့ ပြည်ပကို စောစီးစွာ လွှဲပြောင်းမှုကို တိုးမြှင့် လှုပ်ဆောင်မှု အတွက် ဝန်ကြီး ဌာနတွေကြား လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ ဂျပန် နဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး တွေ သဘော တူညီခဲ့ကြတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ကို လည်း နားဆင်ပါ ဂျပန် ရဲ့ အခုခါ လူသေးစင်နဲ့ လက်နက် တွေ တင်ပို့မှုကို မူရခွင့်ပြုတဲ့ မကြသေးမီက စီးမင်းတွေ ပြောင်းလဲမှု တွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ နောက် အဲ့ဒီ သဘော တူညီချက်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဂျပန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ခိုအီဇူမီ ရှင်ဂျီရို နဲ့ ဖိလစ်ပိုင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဂယ်ဘာတို တီယိုဒိုရို တို့ဟာ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံမြို့တော် မနီလာမှာ တနိုင်ကြော်ကြာ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် တောင်တျူပင်လယ်နဲ့ အရှေ့တျူပင်လယ် တွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးပွားလာနေတဲ့ ရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ဝန်ကြီး နှူတို့ ဟာ လက်ရှိ ရင်းနှီးကိုယ် အင်အား သုံးပြီး ပြောင်းလဲဖို့ တစ်ဖက်သက် ကြိုးပမ်းမှု မှန်သမျှကို သူတို့ နိုင်ငံတွေက ကန့်ကွက်ကြောင်း ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းနဲ့ နည်းပညာ တွေမှာ နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်မှု ပါဝင်တဲ့ နားလည်မှု စာချုပ်လာ တရက်ကို ဝန်ကြီး နှူက လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဟာ ဂျပန် ရေကြောင်းကိုပိုင် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့က အနာပေးမဲ့ အာဘူကူမ အမျိုးအစား အဆောင်အလျှောက် ဖြတ်သန်းဖို့ TC90 လေယာဉ်ကို ဖိလစ်ပိုင်စ စောစီးစွာ လွှဲပြောင်းပေးရတဲ့ အတွက် ခိုင်မာတဲ့ အဆင့်တွေကို ဆွေးနွေးဖို့ ဝန်ကြီး နှစ်ဦးတို့ သဘော တူညီခဲ့ကြပါတယ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ ဂျပန် နိုင်ငံကနေ အဲ့လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေ ရယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

NHK ウォッチ版がデレニコセレティンセネバレマレーシアやタプハウィリネアプリシゼニアゴウィヤンシニングエビジャパンナイガナンガウパウィンウィリムマパウィンパタケレルタンデアシアドルナタウニアジョウテンディングデレニコナスマやタプハインガニマデレナプリコプヨジャゲアマトゥルハザノイラガニエプラティナイガトウンガジャズウォーカイニエチゼスカンルジュサーデニアリゴウィヤンシニングエビဝီလင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုပေါင်း2252ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကျနေနှံ့မှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက280ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေဟာအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုဝီလင်းမှုလုပ်ငန်းဘူဂျက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေရင်းတွေစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှုပ်ရှားနေခဲ့ကြတယ်လို့ရတဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာဝေလင်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအမြောက်များကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံစိုက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hunter virus ကူးစက်ခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းကို Atlantic သမုဒ္ဒရာရှိCanary ကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တစ်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီသဘောပေါ်မှာ Hunter virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့တန်တရားရှိရပါတယ်ဟိတ်သဘောဟာအင်ဒိုအာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီသွားခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကမ်းလွန်မှာကျောက်ချထားပါတယ်ခီးတွေဟာဥရောပကခီးသွားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်မှုကိုအတည်ပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရားရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံထားပါတယ်စပိန်အနာပိုင်တွေကသင်္ဘောဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3-4ရက်အတွင်းရောက်ပြီလို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကာယရောဂါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာဝေတာစီရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ခါခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံသူတွေဟာတော်ရိုင်းတိတ်ဆန်တွေကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းတဲ့ဇနီးလိုအနိကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကူးစက်နိုင်ခြေကိုလည်းညှိညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hunter virus ကူးစက်မှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတဆင်ဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးလူကနေလူကိုကူးစက်မှုကရှားပါပြီးလူထုအတွက်အန္တရာယ်နည်းပါးလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ကလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခုနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ပါ။ဟင်ကနေ့ကပြတဲ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနုလူမျိုးမူဝါဒရေးရာဝန်ကြီးခီကာဝါဒဟီတိုရှိတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဖြစ်အပျက်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တစ်တာတွေထဲမှာရုပ်ကျွင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီတရားတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရချာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများတင်ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအိုကာဝါမာဆာရုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကျင်းတချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဘုံကအဲ့ဒီပြတိုက်ကိုလူရန်ကရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်တံ့လို့ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရပါဘူး။ရုပ်ကျင်းတွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေချီရာအိုအီမျိုးရှိဥပပိုအီနေရှင်နယ်အိုင်နုမျူဇီယမ်အန်ပါကအောက်မွေဝယ်နေရာမှာမြုပ်လည်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြက်ပြဟောမိုးစီလဲကြမှာတွာလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့တမတ်တော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါတဲ့နေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃいよう。
1: でも、妙さ送られた新物は瓶6缶セットを置いてください。
2: たくさんありますね。
0: あ、大事でね。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ?
0: あ、お茶高ねもうな。
1: ぴろ、タムを瓶6缶セット妙々を示してあげます。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん沖めしてる。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒漂してる妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにいたれ査閲を記来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税を言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが営業員を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ရစိလောက
2: ်ကိုနိုဒရိုင်ယာဝါいくらですか
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲ
1: အရောင်းဝင်တန်းကဖြေပါတယ
3: ်9900円です
0: ယန်9900ပ
1: ါတမ်ကအံ့ဩသွားပြီ
2: းえ高すぎます
0: へーဈေးကြီးလို့ね
1: တမ်ကသပင်6ခန်းဆက်ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမေးတတ်ပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဈေးကသူမှန်းထားတာတဲ့အရန်များနေရေနော်
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲ၊တစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ်ပါ
4: ။いくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့မေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですかလို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွန်စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか

0: တရားကဘလောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်။ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့
1: これそれあれ
0: あさ
1: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ်
2: ။ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော်
1: ။いくらですか?このドライヤーはいくらですか?
0: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
1: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: ?8700 円です。
0: あれべりをじやん。
1: すみません。
2: てせいら
1: この炊飯器はいくらですか?
2: ディトメンバーオンがぶろうれ。
1: 炊飯器。
0: そら、たみんばおば。
3: 8700円です。
2: 円是単くねやば。
1: 円。
0: 円そらが日本へ匯兌ユニットにな
2: ってばれ。ただしの拿投びライブ表示じゃば。
1: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: အခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်ရအောင်။ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
1: "あの"
0: လို့သုံးရပါမယ်။နှကြက်ကတော့
1: "イヤホン"
0: လို့သုံးပါလေ။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
4: ်။"すみません。あのイヤホンはいくらですか?"すみません。あのイヤホンはいくらですか?
0: あくさび、さっさとドーバーザガロンミャガナバ。でにざらまゼノン類ばばれ。あいんのが
1: 10。
0: 10あてべレーラーたれてん。でにけんがなんじ類をレーラーじやおう。あいんそう10がなん類をပြောばめ。20、30、40さてぴん10がなん類をပြောてか1、3、4、5、6ခုနှစ်ရှစ်ကိုကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
1: 10
0: 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
2: ်ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
1: ါ10 20 30 40 50 6070 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းမှာတရားကို
1: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်ဆယ်ခန်းမှာတော့ကလိုပဲ1 3 4 5 6 9 10 9တစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
1: 100
0: တရားရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
2: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာဟယကူကိုထည့်နီးဟယကူလို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
1: 300
0: 600ကို
1: 600
0: 700ကို
1: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
1: ် 1000
0: ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
1: 3000
0: 8000က
1: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
1: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်။
5: たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか?
3: 9900円です。

0: ီတော့အစ်စ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပ
1: ါဝင်ဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာဝင်ဆက်ကူအစ်စ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကြွေစေးကတော့တယန်း၅ယန်း၁၀ယန်းယန်း90ယန်း100နဲ့ယန်း900တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်။တယန်းနဲ့900စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ
2: ်။သောတာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များစစ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရေးနေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ6ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့တရေးနေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟော်မုန်းစီလက်ကြမှာတွာလာတဲ့တင်ပေါ်ဒီဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်စေအမေရိကန်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုရဆိုင်ထားမယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကကြေညာလိုက်တဲ့တရေးနေဆက်တင်ပါမယ်အင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအီရန်ဟာသဘောတူညီချက်တရက်ကိုအပိသက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စီမံကိန်းကိုအချိန်တိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကအီရန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြည်ပြည်စုံပြီးနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိတိုင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုမလဲ Mr. Trump ကတိတိကျကျမပြောခဲ့ပါဘူး။ဤရာစကန်ကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားတာကလည်းအသက်ဝင်နေအောင်ပဲလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ဝန်ကြီးအကာဇာဝါရီယိုဆေဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအာရဆိုဘာမပြည်တော်စု UAE တို့နဲ့ရေနံစိမ်းထောက်ပံ့မှုတည်ငြိမ်စေရေးဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သဘောတူခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအင်္ဂါနေ့ကပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာမစ္စတာအကာဇာဝါဟာသတင်းတော့တွေကိုတွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟော်မုစီလက်ကြားကိုလက်တွေ့အဖြစ်ပေးထားတာကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့ကြာတင်းလာနေတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံကိုသူတွားရောက်ခဲ့ပါလေ။သူနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့မင်းသားဖိုင်ဇယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆော်ဒူဟာစွန့်ရင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအားကောင်းလာစေပူးပေါင်းဆောင်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါလေ။မစ္စတာအကာဇာဝါဟာ UAE မှာစစ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အစင်းမြင့်နီးပညာဆိုင်ရာဝန်ကြီးဆူဒန်အယ်ဂျာဘာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါလေ။ဇွန်လကစပြီး UAE ကနေရေနံစိမ်းပို့ဆောင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ဖို့နီလန်တွေကိုဂျပန်ဘက်ကအဆိုပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့တုတ်ပြတ်မှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရှေ့လက်ပိုင်းဒေသကရေနံထုတ်လုပ်သူတွေဟာတခြားလမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေလေ့လာတာနဲ့ဒေါ်လာမှုပမာဏကိုတိုးချဲ့ခြင်းအပြင်ထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်အကြမ်းဉာဏ်အစ်စ်တွေထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်းမစ္စတာအကာဇာဝါကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်။ရှေ့လေပိုင်းဒေသနဲ့အာရှဒေသကြားချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ရပြီးစွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပုံမတည်ငြိမ်စေပြီးခိုင်မာစေဖို့ဂျပန်အနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တဘတ်ကြီးဖြတ်တင်ပေါ်တွေနဲ့တခြားကာဝေးပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်ရဲ့ပြည်ပကိုစောစည်းစွာလွှဲပြောင်းမှုကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝန်ကြီးဌာနတွေကြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာဝေးဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဂျပန်ရဲ့အခုခါလူသေးစင်နဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူရခွင့်ပြုတဲ့မကြသေးမီကစီမင်းတွေပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုဤဇူမီရှင်ဂျီရိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂယ်ဘာတိုတီယိုဒိုရိုတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်မနီလာမှာတနိုင်ကြော်ကြာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုးပွားလာနေတဲ့ရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးနှူတို့ဟာလက်ရှိရေနေကိုအင်အားသုံးပြီးပြောင်းလဲဖို့တဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုသူတို့နိုင်ငံတွေကကန့်ကွက်ကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကာဝေးရေးပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတွေမှာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်မှုပောင်းရတဲ့နားလည်မှုစာကြုံလာတရက်ကိုဝန်ကြီးနှုတ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လုပ်ငန်းဖွဲ့ဟာဂျပန်ရေကြောင်းကိုပိုင်ကာဝေး

တပွဲကအနာပေးမယ်အဘူကူမအမျိုးအစားအဆောင်ရှောက်ဖြတ်တယ်မို့ TC90 လေရင်ကိုဖိလစ်ပိုင်စီစောစီစွာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ခိုင်မာတဲ့အဆင့်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဝန်ကြီးနှစ်ဦးတို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေအဲ့လိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

NHK ウォッチ版がデレニコセレティンセネバレマレーシア衛隊部はウィリネアプリ支配内容を運用しにげびジャパンナイガダ5パウンウィリムマパウンパタケデルタンデヤシヤドル2200ジョウテインテインゲデデリンをなせま衛隊部がインガニマデリナウティを表示げやまトゥロはジャンワリラガニエプリラティナイガトウンがジャズウカイニエチゼスカンルユサレ内容を運用しにげびဝေလင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုစုပေါင်း2252ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကုန်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကျနေနှံ့မှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက280ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ရအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုဝေလင်းမှုလုပ်ငန်းဘူးချက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေရင်တွေစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မှုမှန်ပြီးလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ရတဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာဝေလင်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တာနေရနဲ့နိုင်ငံသားအမြောက်အများကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံစိုက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hunter virus ကူးစက်ခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသမုဒ္ဒရာကို Atlantic သမုဒ္ဒရာရှိCanary ကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တည်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီသဘောပေါ်မှာ Hunter virus ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းရရှိရပါတယ်အဲဒီသဘောဟာအင်ဒိုအာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကမ်းလွန်မှာကျောက်ချထားပါတယ်ခီးတွေဟာဥရောပကခီးသွားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်မှုကိုအတည်ပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရားရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံထားပါတယ်စပိန်အနာပိုင်တွေကသင်္ဘောဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3လရက်အတွင်းရောက်ပြီလို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကာယရောဂါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာကွယ်တားဆီးရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ကာခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံသူတွေဟာတော်ရိုင်းတိတ်ဆန်တွေကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းတဲ့ဇနီးလိုအနီးကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hunter virus ကူးစက်မှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတဆင့်ဖြစ်ပွားလေရှိပြီးလူကနေလူကိုကူးစက်မှုကရှားပါပြီးလူထုအတွက်အန္တရာယ်နည်းပါးလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ကလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခုနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဟင်ကနေ့ကပြတဲ့မှာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနီလူမျိုးမူဝါဒရေးရာဝန်ကြီးခီကာဝါရာဟီတိုရှိတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဖြစ်အပျက်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တစ်တာတွေထဲမှာရုပ်ကျွင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီတရားတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရချမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေ့ကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများအသင်းအမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအိုကာဝါမာဆာရူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကျင်းတချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဘုံကအဲ့ဒီပြတဲ့ကိုလူလန်းကြရဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်တန်းလောက်ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့မသိရပါဘူး။ရုပ်ကျင်းတွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေရှီရာအိုအီမျိုးရှိဥပပိုအီနေရှင်နယ်အိုင်နုမ्यू ဇီယမ်အန်ပတ်ကအမွေဝယ်နေရာမှာမြုပ်လည်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဟော်မိုဇီလဲကျမှာသွားလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့သမတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရေးတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြွကြဆိုပါ

ရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်။

NHK ウォッチ版がデレニグセレティンセネバレマレーシアやタプハウィリネアプリ資材ニアゴウィヤンシニゲビジャパンナイガダンガウパウンウィリムマパウンパタッケデルタンデアシアドゥルナタウニアジョウテインディングデレニグナスマやタプハインガニマデレナウディグピョチャゲヤマトゥルハဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလထိနိုင်ငံတော်ကရာဇဝတ်ကိုင်ရဲ့အခြေစစ်ခံလို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရသူစုစုပေါင်း2252ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကနေဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကျနေနှက်မှုတွေတွင်တန်တရားရှိသူ430တဲက280ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေဟာအခြေစစ်ခံတွေကိုငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းဘူဂျက်နေရာဖြစ်မပေါ်လင်းအောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါမှနေနေစီးပွားရေးအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှုပ်ရှားနေခဲ့ကြတယ်လို့ရတ္တဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအမြောက်အများကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေကဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုပုံမထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အယုံဆိုင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hunter virus ကဆက်ခံသူတွေပါဝင်တဲ့ပျော်စီးသမုဒ္ဒရာကိုအတ္တလန္တိသမုဒ္ဒရာရှိကန်နရီကျွန်းစုမှာကန့်ကွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စပိန်ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါလူ150လောက်တစ်ဆောင်လာတဲ့အဲဒီသမုဒ္ဒရာမှာဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့တန်တရာရှိရပါတယ်ဟိတ်သမုဒ္ဒရာဟာအင်ဒိုအာဂျင်တီးနားနဲ့တောင်အာဖရိကကြားတောင်အတ္တလန္တိသမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းတွေစီတောက်ခဲ့ပြီးအခုကအနောက်အာဖရိကကျွန်းနိုင်ငံကာဗိုဗာဒီရဲ့ကျွန်းကမ်းလွန်မှာကျောက်ချထားပါတယ်ခီးတယ်ဟာဥရောပကခီးသားတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်မှုကိုအတိပြုခံထားရသူနဲ့တန်တရာရှိသူ9ဦးရှိပြီးအဲ့ထက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရခံထားပါတယ်စပိန်အနာပိုင်တွေကတင်မော့ဟာကန်နရီကျွန်းစုကို3လရဲ့အတွင်းရောက်ပြန်လို့အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပေမယ့်ဘယ်စိတ်ကမှစိုက်ကမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကာယရောဂါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ကာဝေတစီရဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်မာရီယာဗန်ခါခိုဖ်ကအင်္ဂါနေ့မှာဂျနီဗာမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံသူတွေဟာတော်ရန်တိတ်ဆန်တွေကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကခင်မုန်းတဲ့ဇနီးလိုအနိကထိတွေ့ကြတဲ့သူတွေကြားလူကနေလူကိုကူးစက်နိုင်တယ်ကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Hunter virus ကူးစက်မှုဟာကျွတ်တည်းရဲ့မစင်တဲ့ထိတွေ့မှုကတဆင်ဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးလူကနေလူကိုကူးစက်မှုကရှားပါပြီးလူတို့အတွက်အန္တရာယ်နည်းပါးလေလို့ယုံကြည်ရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိန်ကလန်ဒန်မြို့ကသဘာဝသမိုင်းပြတဲ့ဟာဂျပန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့အိုင်းနီလူမျိုးတွေရဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်ခုနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားဆင်ပါ။ဟင်္ဂါနေ့ကပြတဲ့မှာလွှတ်ပြောင်းပေးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာမှာဂျပန်ရဲ့အိုင်းနုလူမျိုးမူဝါဒရေးရာဝန်ကြီးခိကဝါရဟီတိုရှိတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဖြူအောင်ပိတ်ဆက်နဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တစ်တာတွေထဲမှာရုပ်ကျင်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးပြတဲ့ညွှန်ကြားမှုကအဲ့ဒီတစ်တာတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကတချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်ကယာကုမိုနဲ့မိုရီမျိုးတွေမှာတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရချာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရောက်နေခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတွေးကြည့်ရုံနဲ့စိတ်ခံစားချက်အများပြားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဟော့ကိုက်ဒိုခရိုင်အိုင်းနီလူမျိုးများသိရင်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုအိုကာဝါမဆာရူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ကျင်းတချို့ကို1866ခုနှစ်မှာဗြိတိန်ကောင်စီဝင်ကအဲ့ဒီပြတိုက်ကိုလူလန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း160ကျားထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတည်တားလို့ဖို့ရွေချက်နဲ့ဂျပန်ကနေတည်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့ယူဆပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကတော့မသိရပါဘူး။ရုပ်ကျင်းတွေကိုဟော့ကိုက်ဒိုခေရှိရာအိုအီမျိုးရှိဥပပိုအီနေရှင်နယ်အိုင်နုမျူဇီယမ်အန်ပါကအမွေဝယ်နေရာမှာမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြက်ပြဟောမိုးစီလဲကြမှာတွာလာတဲ့တင်ပေါ်ဒီဘေကင်းစွာဖြတ်တန်းနိုင်သည်အမေရိကန်ရဲ့စစ်စီရင်လို့ရဆိုင်ထားမယ်လို့တမတ်တော်နဲ့ထွန်းကကြေညာလိုက်ပါခင်ဗျာ NHK Watch ဘာငါဒရင်ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတော်ရရှိအားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ